Heinrich Ignaz Franz von Biebers Battaglia, den inledde denna barockkonsert vi nu ska få njuta av här i Notturno med La Scintilla-orkestern ledd av Riccardo Minassi. Många spännande barockkompositörer står på tur. Näste hette Giovanni Battista Buonamente.

Sonata seconda för tre stämmor av Giovanni Battista Buonamente här med La Scintilla-orkestern ledd av Riccardo Minassi. Vi återvänder till den dynamiske Franz von Bieber.

La Scintilla Orkestern och Riccardo Minassi i Nachtväktarserenaden av Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Och så till en av de verkligt spännande i den tidiga barockmusiken, en som gör de där oväntade vändningarna i musiken, Dario Castello.

Sonata decima quinta av Dario Castello med La Scintilla orkestern. Nu kommer kanonmästaren Johann Pachelbel och knackar på dörren för att vi ska få lyssna på hans lilla kanon och jig.

Först hörde vi Kanon och Jig av Johann Pachelbel och sedan Johann Heinrich Schmelzers Die Festschule med La Scintilla-orkestern ledda av Riccardo Minassi. Näste man till rakning blir kompositören Tarquino Merula.

Corrente Quinta av Johannes Hieronymus Capsberger. Innan det hörde vi Tarquino Merulas Ballo detto Pulizio. Det var La Scintilla-orkestern som spelade ledda av Riccardo Minassi. Och de fortsätter sin konsert.

Två stycken av den tidiga 1600-talstonsättaren Biagio Marini. Passacaglia för fyra stämmor och aria för tre stämmor, La Soranza, med La Scintilla-orkestern. Nu ska de spela Carlo Farinas musik.

Carlo Farinas Capriccio Stravagante med La Scintilla orkestern ledd av Riccardo Minassi. Det var faktiskt det sista för nattens barockkonsert, men vi fortsätter väl med lite mer barockmusik ändå här i Notturno, nu av Johann Heinrich Schmelzer.

Vesper solennis av Johann Heinrich Schmelzer med Gradus ad Parnassum, Concerto Palatino och sångare från Wiener Hofburgkapelle. Det var Konrad Jung Hanel som ledde dem.

Mozart fick det bli nu efter all barockmusik. Vi hörde en pianosonat i F-dur. Det var närmare bestämt andra satsen vi hörde, som Henry Sigfridsson spelade för oss. Och härnäst får vi återvända till Franz von Bieber.

Frans von Bieber, han som dominerat de senaste 2 timmarna, han fick också stå för det sista stycket i dessa med en sonat i C-moll för violin och basso continuo här med Salzburger Hofmusik ledda av Wolfgang Brunner. Men var trygga, det kommer strax mer musik.

Nattens fjärde timme har inletts med Leo Weiners musik, en serenad för liten orkester i F-moll med ungerska radioorkestern ledda av Miklós Erdei. Och nästa stycke känner vi säkert igen, det har Bach skrivit.

Jesu bleibet meine Freude med Vox Luminis ledda av Lionel Meunier, Bachs musik. Och härnäst har Dimitar Nenov skrivit musik som vi ska få lyssna till.

Dimitar Nenovs tema och variationer här framfört av Mario Angelov. John Taverner, det namnet har åtminstone två kompositörer burit. Här hör vi musik av den yngre, den som levde och verkade under 1900- och 2000-talet.

Norska solistkören leddes av Grete Helgeröd i Funeral Echoes för kör av John Tavener. Josef Suk har skrivit den här meditationen över en tjeckisk hymn.

Meditation över en gammal tjeckisk hymn. Josef Soks musik, Signum-kvartetten, spelade. Och nu får vi lyssna till en av Sergej Rachmaninovs symfoniska danser. Den första, närmare bestämt.

Sergej Rachmaninovs första symfoniska dans. Det var Bergens filharmoniska orkester ledd av Andrew Litten som dansade fram den. Här i Notturno, P2 Sveriges Radio. Domenico Pellegrini, en 1600-tals tonsättare, ska vi lyssna till nu.

Det här var faktiskt två stycken av två olika tonsättare. Först Domenico Pellegrini, en courant, och därefter en chaconne av Alessandro Piccini. Båda stycken framförda av United Continuo Ensemble.

Smutna opowieść, ett stycke av Mieczysław Karłowicz och framfört av Nationella Polska Radiosymfoniorkestern, ledda av Andrzej Straszyński. Det är ni. Cipriano Derore har skrivit den här musiken.

Qualor rivolgo av Cipriano de Rore med Concert of Music led av Anthony Rulli här i detta Notturno, en natt fullspäckad av den tidiga musiken. Men vi avslutar med Franz Schuberts musik.

0: Andantino ur pianosonaten i A-dur av Franz Schubert. David Wang spelade och fick avsluta nattens notturno. Jag som pratat heter Jack Lantz. Vi hörs säkert igen, men nu ska ni få lyssna på nyheterna.
1: Regeringen kommer att skicka lagförslaget om att återkalla svensk medborgarskap för gängledare till lagrådet strax före valet. Det blir alltså nästa regering som måste slutföra processen. Migrationsministern Johan Forssell är rädd att om det inte blir någon lag om oppositionen vinner i september.
2: 3 av 4 partier röstade emot att ens införa den här möjligheten. Så hur de partierna ska kunna komma överens om att faktiskt då lägga fram en sån här proposition, det framstår ju som väldigt oklart i dagsläget.
3: I våras godkände riksdagen en grundlagsändring som gör det möjligt att frånta det svenska medborgarskapet från gängkriminella med dubbelt medborgarskap om de begår mycket grova brott. Nu väntar en andra omröstning efter valet. Det är ett krav när man ska ändra grundlagen. Men det behövs också en lag med reglerna för återkallelsen. Regeringen har nu filat fram lagförslaget med dessa regler och kommer att skicka det till lagrådet för granskning i slutet av augusti. Sen måste nästa regering ta över. Eftersom Vänsterpartiet är emot återkallelse av medborgarskap ställer sig Johan Forssell frågan om Socialdemokraterna vid en valseger och ett samregerande med Vänsterpartiet kommer att kunna fortsätta att driva frågan.
2: Så där måste då de partierna som ingår i nästa regering, om det skulle vara på vänstersidan, de måste bli överens om detta. Annars så kommer det aldrig ens att nå riksdagen.
1: Och varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet vill kommentera, reporter Ivan Garcia. I Stockholmförorten Rinkeby har en man dött efter att ha fallit från en balkong till ett flerfamiljshus. 2 personer som var i lägenheten som mannen föll ifrån har gripits. USA har nu attackerat mål i Iran 12 dagar i sträck. Många av attackerna har varit riktade mot samhällsviktig infrastruktur i Iran, som broar, vägar och elnät. Shahram, som egentligen heter något annat, bor i hamnstaden Bandar Abbas, som har drabbats av återkommande bombanfall.
4: Alla lever under stress på grund av bombningarna. Och att den ekonomiska situationen bara blir sämre och sämre, säger Shahram som bor i Bandar Abbas i södra Iran. USAs senaste våg av attacker har i högre grad än tidigare riktat in sig mot samhällsviktig infrastruktur. Vägar, broar och elnät har slagits ut i vad USA beskriver som försök att minska Irans militära förmåga. Iran har svarat med attacker mot amerikanska mål och allierade i regionen. Shahram berättar att även om det ännu inte råder brist på mat så stiger priserna i mycket snabb takt. Ekot har även varit i kontakt med Tahmine som är över 80 år och lever ensam i Bandar Abbas. Hon berättar hur hon har problem med njurarna och har svårt att få tag på mediciner. Särskilt insulin går inte att hitta. Det här är en katastrof, säger hon.
1: Shahram och Tahmines namn är utbytta och rösterna förvrängs för att skydda deras identitet. Reportrar var Peter Al-Fakir, Anaya Naseri och Shakila Edisada. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Intresset för att semestra i den svenska fjällen under sommarhalvåret fortsätter att växa. Det märks hos Svenska turistföreningen där försäljningschef Ulrika Nordgren ser ett ökat tryck för 3:e året i rad.
5: I saw a lot of videos of the Kungsleden and I think it's less busy than the south of Europe.
6: Ja, allt fler vill semestra i de svenska fjällen under sommarhalvåret. Det är både svenska och utländska turister som söker sig till STFs turiststationer och fjällstugor. STFs försäljningschef Ulrika Nordgren.
7: Men generellt så har vi ett bra bokningsläge i stora delar av fjällen för sommaren. Vi har en uppåtgående trend, det har vi.
6: Även skidanläggningsbolaget Skistar har ett förhöjt bokningstryck på fjällboenden jämfört med förra året. Stefan Sjöstrand som är vd säger att det framförallt handlar om inhemska turister.
7: Vi ser också att väldigt många gäster väljer att boka sent eller så nära in på ankomst.
1: Reporter Jakob Eriksson, Ekonomiekot. Och där sätter punkt för Ekot klockan 6. I studion är det jag, Gustava Söder.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Beethoven må ha varit en stor kompositör, men opera var inte riktigt hans grej, verkar det som. Han skrev bara en opera som heter Fidelio, och han kämpade verkligen med att få operan färdig, och han ändrade och förbättrade den flera gånger. Ändå tyckte han inte att den blev perfekt. Här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2 hörde vi ett blåsarrangemang av kvartetten från den första akten ur Fidelio. Och det var Consortium Classicum som spelade. Välkommen säger jag som heter Martin Ekeholm. Det är jag som mixar musiken som är vald av Julia Sjöstedt. Gillar du blåsmusik så ska du definitivt lyssna vidare på dagens mix. Där det bland annat kommer att bjudas på både trumpet och trombon. Nu närmast blir det dock en ensam fiol när Yevgeni Sviridov spelar den första satsen ur Giuseppe Tartinis fiolsonat i D-dur.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Sandra Mogensen spelade Elegi, som är ett av 7 pianostycken som Valborg Aulin komponerade 1884, året innan hon åkte utomlands för att studera i Köpenhamn, Berlin och Paris. Här i Klassisk morgons musikmix i P2 blir det strax musik av 4 tonsättare vars förnamn börjar på bokstaven J. Jean, Johannes, Jan och John. Men först en som börjar på E, som är Edvard. Elgar och hans stråkserenad.

Alice Sara Ott satt på pianopallen och spelade Nocturne nummer 9 av irländaren John Field, som är känd för att vara den som uppfann nocturnen. Kören Polyphony med dirigent Stephen Layton sjunger Eric Whittakers A Boy and a Girl som avrundning av klassisk morgons musikmix i P2 med mig, Martin Ekeholm.

Felix Mendelssohns Sång utan ord inledde Klassisk morgon idag torsdag den 23 juli. Javier Perianes spelade. Och vi som är ditt sällskap idag och som hälsar dig hjärtligt välkommen och önskar dig god morgon är producent Emily Sigelius, musikredaktör Carl-Oskar Frey och så jag då som heter Kenneth Tornef.

Gürzenich-orkestern i Köln spelade den andra satsen ur Prokofievs fjärde symfoni. Dmitri Kitajenko var det som dirigerade. Vi fortsätter med en smula nyare musik signerad Lera Auerbach.

Systrarna Marielle och Katja Labeck spelade Brasiliera ur Darius Milhauds Scaramouche dessförinnan. Mycket spröda toner signerade den israeliske violinisten Vadim Glotzman Angela Joffi på piano i Lera Auerbachs Postludium.

0: Theo Tim, Langlois de Schwart spelade tillsammans med Le Consort, den andra satsen ur Vivaldis violinkonsert, och dessförinnan Barbara Bonnies underbara röst i Robert Schumanns Mondnacht, hämtat ur Liederkreis. Nu har det blivit dags för Ekot på en minut, idag presenterat av Gustava Söder.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills. Det skriver Svenska Dagbladet. Det finns 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. USA och Saudiarabien har undertecknat ett avtal om samarbete i kärnenergifrågor. Länderna understryker att det handlar om civil kärnkraft, men kritiker oroas över att Saudiarabien kan få rätt att anrika uran med stöd av USA. Något som USA aldrig tillåtit ett annat land att göra tidigare. Situationen i Gaza beskrivs nu av FN och flera humanitära organisationer som en av världens allvarligaste humanitära kriser. FNs människorättsorgan larmar om att Israel återigen trappat upp attackerna mot Gaza och uppger att ett dussintal palestinier dödats under de senaste veckan.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
3: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Copelands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
4: Ja, han upp-

Visste du att eldflugor egentligen är skalbaggar, inte flugor? De tillhör familjen Lampyiade inom ordningen skalbaggar. Och de använder sin lysande förmåga bland annat för att hitta en partner i mörkret. Vi hörde Fireflies av Amy Beach, Claire Huangsi spelade. God morgon och varmt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Toneff.

Du hörde Symphonia of London under ledning av John Wilson spela España, en rapsodi för orkester av Emmanuel Chabrier. Vi har fått in många fina önskningar för idag. Det blir Pavarotti om en liten stund. Vi ska också få höra en ångbåtssång. Senare under morgonen kommer vi också att uppmärksamma festivalsommaren och en helt ny opera som har premiär ikväll. Nu närmast ska vi till barockens tid och till Venedig.

Den nederländska gitarristen Annette Kruijsbrink spelade Katarina Josepha Peltzers Forgotten för oss. Och dessförinnan hörde vi Jamie Gonzalez, Åsa Åkerberg, Martin Müller och Thomas Boysen tillsammans i den andra satsen ur Tommaso Albinonis violinsonat i H-moll. Nu ska vi till forna tiders fartyg, kanske inte det mest moderna transportmedlet, men Ångbåtssång av Otto Lindblad är så himla fin, tycker jag. Kanske särskilt för att jag själv är studentsångare, säger Daniel i Lund. Och Patrik Nilsson, som också hört av sig till Klassisk morgon, håller med. Orfej Drängar sjunger, Erik Eriksson dirigerar i en inspelning från 1985.

Musik för orkester med munspel och klaverinstrument. Russo Street Music, Seiji Osawa, dirigerade San Francisco Symphony Orchestra tillsammans med Corky Siegel Blues Band efter ett förslag från Göran Nordlund till Klassisk morgon. Och dessförinnan hörde vi Orfej Drängar sjunga ångbåtssång. Och från vår utflykt på de stormande haven och livliga gatorna till naturen nu och en mer rofylld plats.

0: Per Tengstrand spelade Edvard Griegs Skogsro.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Ja, hej och god morgon. Jag heter Karin Ranieli och jag bor i Hallsberg. Jag har det jättekämpigt med olika sorters sjukdomar, men jag är också envis och vill ta igenom varje dag så gott jag kan med Guds hjälp. Och med Pavarottis hjälp hoppas jag att jag får göra det idag. För jag önskar att få höra Nessun Dorma med Luciano Pavarotti. Och där det ingår orden vincere och jag ska segra. Det är precis det som jag förutsätter för mig själv varenda dag. Att nu ska jag ta mig igenom den här dagen också. Med Guds hjälp, med Pavarottis hjälp och med hjälp från Sveriges bästa radioprogram, nämligen Klassisk morgon. Allt gott till er alla. Tack så mycket.

Vi börjar dagen med Vincerò. Luciano Pavarotti sjöng Nessun Dorma ur den tredje akten av Puccinis Turandot, särskilt för Karin i Hallsberg och också för alla andra som precis som Karin har det kämpigt i livet men som kämpar på.

Thomas Dausgaard var det som dirigerade Norrköpings symfoniorkester i den andra satsen ur Dag Wiréns tredje symfoni. Hjärnan är som en videobandspelare. Lager på lager av intryck läggs på och efter varandra för varje sekund vi lever. Och ni vet ju det, vissa klipp vill vi glömma, vissa vill vi behålla för oss själva och vissa vill vi dela med oss av andra. Det här är inte mina tankar och mina ord, men jag kan väl hålla med om dem. För så här formulerar sig den svenska kompositören Christian Lindberg när han berättar hur verket The World of Montaguetta blev till. Och även om det finns mycket hinder för oss för att dela med oss av alla intryck lagrade i vår hjärna, fortsätter Lindberg, så har vi också fantastiska redskap för att få oss att förstå varandra. I mitt fall, säger han, har jag den svenska kammarorkestern och den ojämförbart begåvade flöjtisten Sharon Betsali för att kunna förklara och uttrycka några starka intryck som hamnade i min hjärna för några år sedan. The World of Montaguetta handlar om en pojke som trots de nästintill obeskrivbara hemskheter han bevittnat ändå lyckas behålla sin oskuldsfullhet, vänlighet och optimism. Här dirigerar Christian Lindberg själv, Svenska Kammarorkestern, med Sharon Betsali i den tredje delen av The World of Montaguetta, Dreams of Arcadia.

flöjtisten Sharon Bezali spelade tillsammans med Svenska Kammarorkestern under ledning av Christian Lindberg i Lindbergs eget Dreams of Arcadia ur verket The World of Montaguetta. Många njuter där nu under sommaren av en vältummad pusseldeckare, men även i musikhistorien finns det gott om mysterier. Vilket musikaliskt mysterium skulle du vilja ha en lösning på? Det är frågan på Klassisk Morgons Facebook-sida. Det finns många mysterier, till exempel om varför Schubert aldrig fullbordade sin ofullbordade symfoni, och det vimlar av mysterier. Hör gärna av dig om du har något sånt att bjuda på, antingen på Facebook-sidan eller skicka ett mejl till klassiskmorgonsverigesradio.se. Och vi älskar önskemusik som kommer in till oss. Tidigare idag så spelade vi för Göran ett verk som kanske sticker ut i vårat format, där vi flöt mellan gränserna mellan det moderna och det klassiska när vi spelade Russo Street Music. Kanske inte allas koppte, men många tror att tycker det var jättebra. Och för dig som inte kan få nog av The Blues, här är Maurice Ravel.

0: Violinsolist Diana Tichenko tillsammans med Zoltán Fejérvár i Ravels violinsonat nummer 2, den andra satsen som heter kort och gott blues. Nu är det dags för Ekot på en minut presenterat av Gustava Söder.
1: Antalet ouppklarade mordfall i Stockholmsområdet är just nu det högsta hittills, det skriver Svenska Dagbladet. Det finns nu 372 öppna mordutredningar i området och för 5 år sedan var det drygt 250. Ökningen förklaras bland annat med gängkonflikterna. Ukrainsk militär har genomfört drönarattacker mot flera ryska regioner under natten, rapporterar Kiev Independent. En stor brand ska ha brutit ut i ett av oljeraffinerierna i Ulyanovsk-regionen efter en av attackerna. Och tidigare under natten utsattes även den ryska staden Voronezh för en omfattande attack, enligt Kiev Independent. De stora skogsbränderna i sydvästra Frankrike har tvingat ytterligare 7000 personer att evakuera. Bränderna hade sent igår ödelagt cirka 2000 hektar i området, där totalt 12 000 personer nu fått evakuera.
2: Söndagsmorgon inleder med Bach och bjuder dessutom på ett samarbete mellan Bach och Vivaldi. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
5: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
4: Nej,
5: det är... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen. Och så är sommaren liksom... Det
3: Lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Klassisk morgon i P2. Jag heter Kenneth Tonef. Och du har just hört den första satsen ur Le Pouvoir de l'amour. En svit för orkester av Joseph Nicolas Pancras Royer. Det var Christophe Rousette som dirigerade Le Talon Lyrique. Det var ett verk komponerat i mitten av 1700-talet. Vi fortsätter vår resa längre bakåt i tiden. Vi ska till 1500-talet och John Dowland.

Lea Desandre tillsammans med Thomas Dunford sjöng så fint ihop, ackompanjerade av Jupiter-ensemblen i John Dowlands Come Again, Sweet Love.

Du har hört den andra satsen ur Johann Adolf Hasses konsert för obo, Chalumeau, fagott och orkester. Chalumeau var ett träblåsinstrument som var vanligt under senbarockens tid och som också är populärt nu för tiden, nu när det blivit så intressant och vanligt att spela på antika och gamla instrument, något som händer på flera av sommarens alla festivaler. Det var Irish Baroque Orchestra som spelade under ledning av Peter Whelan för oss. Och vad det gäller festivalerna så är vi ju mitt uppe i festivalsommaren. Idag drar skånska musik i Kullabygden igång till exempel. Det är en festival som firar 80 år i år och som under decennierna haft stora namn på besök, som till exempel Birgit Nilsson. Den fransk-svenska festivalen Sommarnattens toner i Skebobruk utanför Norrtälje jubilerar även dem. Det är den 20:e upplagan av Sommarnattens toner som invigs imorgon, bland annat med den uppmärksammade franska pianisten Vanessa Wagner. Och ikväll är det dessutom urpremiär för ett helt nyskrivet operaverk. En opera som rör sig i en värld kring en mycket känd författare från förra sekelskiftet. Vi ska prata med operasångerskan Matilda Sidén-Silver om den helt nya operan lite senare i programmet.

Ett klart ljus ifrån vårt västra grannland. Norske kompositören Herman Vogts Lux Manifesta. Vi hörde den fjärde satsen. Oslos filharmoniska orkester spelade under ledning av Aivis Greters. Och ifrån väster till öster.

Vi hörde 9 stämmor som tillhör Trinity College Choir i Cambridge här under ledning av Stephen Layton i Jaakko Myntyjärvi Mäntyjärvis Ave Maria Dosta i klassisk morgon här i P2. Det blir kulturnytt om en liten stund, idag presenterat av Jens Möller, och fram till dess ska vi höra Berwald och Bach denna morgon när en zoologisk gåta har blivit löst, den om sälars unika hörsel. Sälar, sjölejon och valrossar är de enda däggdjuren som hör riktigt bra, både i luft och under vatten nämligen. Och forskare har nu visat att de har en alldeles speciell, liksom blodfylld vävnad i örat som hjälper ljudet att ledas vidare under dykning. Och tack vare den kan de kommunicera och uppfatta ljud lika effektivt i havet som på land. Och de är inga nybörjare, sälarna, när det gäller akustik. Flera sälarter ger ifrån sig märkliga och nästan spöklika sånger. Vissa kan härma mänskligt tal. Och sjölejon har till och med visat en förmåga att hålla takten till musik. Den unika hörselanpassningen verkar ha uppstått redan för omkring 27 miljoner år sedan. Tänk att det finns zoologiska gåtor kvar att lösa. Nu fortsätter vi här ur Bachs berömda och så omtyckta cellosviter. Vi hör ur den första satsen.

Musik jag för egen del i alla fall aldrig kan tröttna på. Den första satsen ur Johann Sebastian Bachs första solo cellosvit, här spelad av Jean-Julien Kierat. Fram mot Kulturnytt här om en stund så hör vi Frans Berwalds pianokonsert i D-dur. Anna-Maria Markovina spelar.

0: Vid flygen Anna Maria Markovina tillsammans med Schleswig-Holsteins symfoniorkester i Flensburg i norra Tyskland. Dirigerade här av Peter Sommerer i Franz Berwalds pianokonsert i D-dur. Vi hörde den andra satsen. Nu är vi på väg mot Kulturnytt alldeles strax och kultur och alkohol. Detta är ett ämne i Kulturnytt, eller hur Jens Möller?
1: Ja, men först opera. Ikväll är det urpremiär för en nyskriven svensk opera med musik av Daniel Fjällström. Vadstena Akademin sätter upp Ellen Key, Ormdödaren.
2: Operan är ett drömspel om Ellen Keys liv och olika händelser från hennes liv. En åldrande Ellen Key som tänker tillbaka på olika anekdoter från sitt liv.
3: Det säger regissören Håkan Starkenberg. Maria Sundqvist, librettist. Det är 100 år sedan Ellen Key dog. Vem var hon?
4: Hon var en kontroversiell pionjär kan man säga. Hon var en ivrig debattör. Hon var redo att slåss för sina idéer. Hon mötte på stort motstånd, gick i landsflykt nästan 10 år men återvände och byggde Strand som ligger här vid Vadstena.
3: Operan heter Ellen Key, Ormdödaren. Vad har ormen för betydelse?
2: Ormarna symboliserar Ellen Keys meningsmotståndare och alla som kritiserade henne. Bland annat patriarkatet i den svenska akademin, men även andra personer. Hon fick ju väldigt mycket kritik i hemlandet Sverige, men blev sedermera hyllad i hela världen egentligen.
1: Ljud här från genrepet av nya operan om Ellen Key. Reporter Rebecca Seler på P4 Östergötland. Drygt en månad efter slopandet av matkrav vid alkoholservering så är det nu flera kulturverksamheter som har ansökt om serveringstillstånd, däribland biografer.
5: Många av våra gäster kanske startar och går till en bar eller en restaurang innan sitt besök hos oss. Och då har vi sett det som en naturlig del att vi också kan erbjuda våra gäster det under sitt biobesök.
6: Christian Lindberg är ansvarig för mat och dryck på Filmstaden. Den 1 juni ändrades reglerna för serveringstillstånd av alkohol då kravet på ett eget kök och matservering togs bort. Filmstaden har haft serveringstillstånd på vissa biografer redan innan kraven ändrades. Men ansöker nu om tillstånd på flera biografer.
5: Och anledningen varför vi söker serveringstillstånd är att vi hela tiden jobbar med att utveckla biografupplevelsen för våra gäster. Och det finns en efterfrågan på allt från bekvämare stolar, större filmdukar, utökat snacksutbud och också i det här fallet då att kunna ta ett glas vin eller en öl till sin film.
6: Christian Lindberg säger dock att de inte serverar alkohol på filmer som riktar sig till en yngre publik.
5: Vi har tillstånd i hela biograferna men vi väljer ut att servera alkohol just på de filmerna där vi ser att det är en äldre målgrupp.
6: Vad finns det för risker med att ha alkoholservering? Jag tänker också lite på att folk kanske tänker att man ska vara tyst och lugn när man tittar på bio. Kan det riskeras om man tillåter alkohol?
5: Vår erfarenhet är att alkoholserveringen inte leder till mer stök eller ordningsbekymmer i salongerna, utan det är lugnt och sansat. Man, som jag sa, man köper ett glas vin eller en öl och tar med sig in i salongen, och det är så vi vill att det ska fungera, och det är därför vi också nu känner oss trygga i att söka fler serveringstillstånd.
1: Reporter Ellen Kavalin. Idag fyller filmskaparen Jan Troell 95 år. Han är just nu aktuell med fotoutställningen Jag är en kamera på Trelleborgs museum. En utställning med bilder ur hans liv. Kulturnytt har besökt Jan Troell i hemmet i Smygehamn.
7: Jag har inte tänkt på den bilden innan, men den har något visst i sig. Vad ska jag nu göra, tänker han. Vad är det kvar att göra? Jag har ju uppnått allt.
8: Fotot han pratar om föreställer en man i sin bil i New York och är en del av utställningen där Jan Troells blick står i centrum. Ett av de tidigaste fotografierna är ett självporträtt som 15-åring.
7: Ja, det är väl det första självporträtt jag har tagit med min lilla Saisy-kon bildkamera, så var min första egna kamera.
8: Kanske var det där både fotografen och filmregissören Jan Troell föddes. För efter det har kameran alltid varit med honom. I utställningen visas foton från uppväxten i Malmö och åren som lärare till familjeliv, filminspelningar och Oscarsgalan. Flera välkända ansikten dyker upp, som Max von Sydow, Liv Ullmann eller Wilhelm Moberg. Men att fotografera samtidigt som han regisserade var inte alltid enkelt.
7: Jag hade ju underbara tillfällen när man höll på att repetera den filmen. Men jag gjorde det inte. Det kräver helt enkelt att man delar på sin energi.
9: Ska jag spela upp det då?
7: Ja.
8: Och arbetet pågår fortfarande för den 95-åriga filmregissören. Nu med memoarfilmen Det var en gång ett nu, som bygger på hans filmarkiv.
7: Ja, jag ska försöka springa ifatt tiden. Vi ser inte något slut på den nu. Vi ser inte ens någon fortsättning.
10: För du fyller ju 95 år. Hur känns det?
7: Jag hade aldrig tänkt bli så gammal. Jag vill väl fortsätta så länge jag får med det jag gör som nu.
11: Nora Markander var det som hade träffat den utställningsaktuelle jubilaren Jan Troell. Där slutar Kulturnytt, i studion Jens Möller.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Misha Majski och Pavel Giliolov spelade Rachmaninovs Här är ljuvligt. Direkt efter Kulturnytt där vi fick veta att en helt ny opera har premiär ikväll. En opera som handlar om eller som gestaltar Ellen Key. Lite senare här under Klassisk morgon ska vi prata med mezzosopranen som också har premiär ikväll i operan Matilda Sidén Silver. Hon gästar oss om en liten stund. Vi har fått in en önskan via telefon.
1: Jag heter Maria Polanowska. Jag bor i Högerström. Jag skulle gärna vilja höra nästan aldrig spelat på radio. Wolfgang Amadeus Mozart, stråkkvartett nummer 15 i D-mål. Alltså en stor kram och tacka för ett fint program. Ha det så bra.

kvartetten Cator van Kauk spelade den första satsen ur Mozarts stråkkvartett nummer 15 Önskemusik i klassisk morgon.

0: Laetitia Grimaldi sjöng Amiel Bauschwitz, ackompanjerade i Armand de Polignacs Kungens trädgård. Och dessförinnan så hörde vi den fjärde satsen ur Carl Pliss serenad, den filharmoniska blåsarkvintetten i Berlin spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: I kväll är det urpremiär på Vadstena Akademin för en helt nyskriven opera. Den kretsar kring en av förra seklets mest inflytelserika författare och samhällsdebattörer. Kvinnan bakom Barnets århundrade. Operan heter Ellen Key, Ormdödaren. Med oss nu i Klassisk morgon är mezzosopranen som ikväll gestaltar Ellen Key. Varmt välkommen Matilda Sidén-Silver.
2: Hej, tack så mycket.

0: Ellen Key är ju en verklig person, inte bara en rollfigur. Mm-hmm. Efter att hon arbetat så nära med henne nu inför förberedelserna, vem har hon blivit för dig?
1: Nej, men det har varit ett väldigt roligt arbete att få jobba med Ellen. Hon har verkligen kommit till liv och hon känns som att hon var en väldigt levnadsglad person som verkligen försökte använda sin tid här för att förbättra saker och ting. Hon var ju väldigt, väldigt energisk, vad det verkar som. Vi var ute på hennes strand faktiskt och fick en jättebra guidatur och tittade hennes gästbok där. Och hon hade ju gäster hela tiden, verkligen, som kom ut och hälsade på henne. Men hon var ju väldigt nyfiken på världen. Hon pratade ju 7 språk. En lojal vän. Men också, alltså hon var inte rädd för att göra sig ovän med folk heller. Alltså hennes åsikter var ju väldigt radikala. Hon var ju väldigt före sin tid.
0: Det var hon verkligen. Och ja. Operan har också undertiteln Ormdödaren. Mm. Vilka ormar var det egentligen som Ellen Key kämpade emot och hur möter vi dem i föreställningen?
1: Ja, men alltså det här begreppet ormdödare, det är ju Ellen som sa det om sin vän Gustav Fröding på hans begravning. Att han var en ormdödare. Och i den här föreställningen så är det även så som hennes meningsmotståndare kallas. Och i första akten då så får vi möta det manliga etablissemanget som är Strindberg bland annat och ledamöter från Svenska Akademin som ju verkligen gick väldigt hårt åt mot Ellen och hennes tankar framförallt om äktenskap och fri kärlek och så. Så pass att hon ju faktiskt lämnade landet under många års tid. Och i andra akten så är hon är tillbaka, hon har byggt sitt strand och så får vi istället möta representanter från kvinnorörelsen. För även där skar det sig ju för henne. Så det är bland annat då Fredrika Bremer-förbundet som nämns. Hon var ju inte, Ellen var ju inte kristen och det var ju väldigt, det var väl stommen i deras liksom, kvinnorörelse. Och så kommer Lottakåren på besök och de vill ju engagera sig bland annat militärt. Och det var ju inte alls det Ellen hade tänkt. Hon förespråkade ju fredsbudskapet. Så det är ormarna helt enkelt. Som vi får träffa. Mm.
0: Hon talade ju också, Ellen Key, om att 1900-talet skulle bli barnets århundrade. Hur märks det i föreställningen?
1: Men det är jättekul. Så att vi har faktiskt med, vi har med 6 stycken barn i den här föreställningen. Det är Emmet, Olle, Lydia, Astrid, Jakob och Thelma. Och de får ju både skådespela och sjunga och leka väldigt mycket med också vår han som spelar hunden då, Vild, som ju var Ellens bästa vän, verkligen. Men hon ville ju att barn skulle få ta del av kunskap, skulle få leka, få blomstra verkligen och bli sin egna individ. Så det är jättekul att vi har med barnen och det var ju också på strand att hon bjöd över grannbarnen där för att fira Vilds födelsedag. Men det är fint.
0: Ja, vad roligt. Jag tänker jag liksom ser det framför mig barn på scen. Tänker det går ju liksom inte att regissera i så här, exakt så som vi vuxna människor gör. Måste ju finnas så de leker liksom latchar runt på scenen lite grann så att få infall.
1: Ja, men precis. Alltså inom någon slags ramar så är det ändå så. Ja, men nu har ni här en minut att leka fritt.
0: Ja, vad kul.
1: inom det här området liksom. Ja, men det är jättefint verkligen. Ja.
0: Ja, och operan den beskrivs, har jag läst det, som ett modernt drömspel och en saga. Hur hör man det, man tar det musikaliskt liksom, hur hör man i tonsättaren Daniel Fjällströms musik? Hur hörs det när vi rör oss mellan Ellen Keys verklighet och den drömlika världen?
1: Ja, nej men det är väl så här, Ellen har ju 3 egna scener med Vild som verkligen är liksom bara hon och hennes tankar och de är nästan lite recitativiska, lite friare i formen. Men sen så har ju Daniel skrivit mycket för harpan. Alltså det är väldigt mycket harpa i den här operan som ju verkligen låter väldigt drömskt och så. Så att den visar nästan också tydligt när liksom, nu går vi från dröm till verklighet. Och så har vi barnen återigen som för det mesta, när de dyker upp, då är det som att Ellens liksom, dagdrömmande upphör på ett sätt. De kommer in och väcker henne, kan man väl säga. Så skulle jag säga. Och så förstärks ju det här dröm och verklighet väldigt mycket av ljussättningen, kostym, mask, allt sånt. Det är en väldigt fantasifull föreställning, ska jag säga, på det stora hela.
0: Och ikväll är det alltså urpremiär på Vadstena slott för Ellen Key, Ormdödaren, med libretto av Maria Sundqvist, musik av Daniel Fjällström, regi av Håkan Starkenberg. Tack så mycket, Matilda Sidén Silver, för att du var med oss den här premiärdagen.
1: Ja, tack själv.
0: Och stort lycka till dig och alla barnen och alla på och bakom scenen ikväll.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja, tack. Hej, hej.

Anna-Dina Schick och Nina-Katrin Schlem spelade Dimman lättar, Carl Nielsens verk. Han spelade modern ur Dimman lättar. Och för dig som undrar, Ellen Keys strand, det är ju hennes för detta privata hem som numera har blivit ett personmuseum. Och det ligger vid sydsluttningen av Omberg in vid Vättern i Alvastra i Ödeshögs kommun för dig som blev nyfiken och kanske vill åka på en semestertur.

Ständigt denna antika odyssé som fortsätter att fascinera genom årtusendena. Här hörde vi friaren i odysséen Proki illustreras eller porträtteras av Olivia Belli i hennes Ithaca Suite. Och tidigare här under veckan har vi ju naturligtvis uppmärksammat den svenska kompositören Ludvig Göransson, som ju väcker stor uppmärksamhet över hela världen, inte bara för att musiken till filmen The Odyssey uppskattas, utan också för att han verkar ha väckt liv i antikens instrument aulus. Vi får säkert höra mer om detta så småningom här. Vi fortsätter med blåsmusik.

Det här var naturligtvis Proki ur Ithaca-sviten, skriven av Olia Belli. Kanea-kvartetten spelade musiken dessförinnan. Av blåsmusik vi hörde Kevin Putz elegi för brass, The Bay Brass, spelade för oss. Nu musik av Bo Linde.

0: Andra satsen ur Schuberts sjätte symfoni Barock Orchestra i Gent spelade. Och strax är det dags för klassisk förmiddag med Emma Johansson. Emma, vad är du på gång idag?
1: Jag har klassikernas klassiker på gång, kan jag säga, i början av programmet. Vi ska spela Förklädd gud av Lars-Erik Larsson.
0: Ja, snacka klassiker.
1: Ja, men det är ju det, och den är så himla relevant alltid. Inte bara för att den är fin, utan för temat om medmänsklighet. Alltså, du hör ju, jag har ju grottat in mig så mycket i det här nu, så jag är taggad.
0: Det ser vi fram emot. Emma alltså i klassisk förmiddag strax här i P2.

0: Martin Bagge efter Mozart, nu Ekot.
1: Och här är Ekot. Regeringen vill förbjuda så kallade PFAS-kemikalier i en rad produkter. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
2: Det här blir ju det mest omfattande nationella förbudet i världen mot PFAS-gifter i konsumentprodukter. Det tycker vi är ett viktigt steg att ta för att skydda folk och natur från de här gifterna och stänga kranen av det här flödet av PFAS-gifter i Sverige.
3: PFAS är kemikalier som bryts ner väldigt långsamt. De brukar kallas evighetskemikalier och ansamlas i naturen och människors kroppar. PFAS finns i tusentals varianter och används i kylmedel, impregneringsmedel, brandskum, smink, förpackningar och även i växtskyddsmedel. Låga halter av PFAS finns i både mark och vatten i hela Sverige. Cirka 3000 ton per år släpps ut enligt Kemikalieinspektionen. Det nya förbudet ska gälla bland annat kläder, skor, köksredskap, kosmetika och skidvalla. Men inte bekämpningsmedel för jordbruket.
2: Växtskyddsmedel regleras genom en förordning i EU och därför så kan vi inte förbjuda det nationellt.
3: Det nya svenska förbudet ska träda i kraft först 2028. Det förutsätter att nästa regering, som kan vara oppositionen, också vill ha ett förbud.
2: Jag är övertygad om att oppositionen inte kommer vara positiva till att sprida mer gifter, utan det här är ju någonting som alla partier faktiskt kan enas om i Sverige.
1: Sa klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Reporter Jonas Fredén. EU-länderna har enats om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till diplomatkällor. Paketet är EUs 21:a sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Förra veckan misslyckades EU-ambassadörernas förhandlingar om sanktionspaketet och förhandlingarna fick då skjutas upp. När Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffade sin amerikanska motsvarighet Marco Rubio i den filippinska huvudstaden Manila idag, varnade han USA för oacceptabla vapenleveranser till Ukraina. Lavrov fördömde vad han kallade en destabiliserande politik som förs av europeiska länder som syftar till att tillfoga Ryssland ett strategiskt nederlag. En kvinna i 40-årsåldern har anhållit misstänkt för mord som ska ha begåtts i Kungsör igår. Hon greps i centrala Arboga. Åklagare Fredrik Inblad säger till P4 Västmanland att han inte kan ange några omständigheter i nuläget. Inkassokraven fortsätter att sjunka. Första halvåret registreras strax under 3,8 miljoner nya inkassokrav. Och det är en minskning med dryga 9% jämfört med samma period förra året enligt Svensk Inkasso. De flesta skulder är under 5 000 kronor. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gösta Nyströms otrolig dag. Lite svårare att sjunga än vad man tror faktiskt. Jag som heter Emma Johansson minns i alla fall när jag sjöng den i början på Operahögskolan. Jag tyckte att den låg i ett jobbigt mellanläge på något vis. Svårt att få till klangen. Men Ann-Sofie von Otter är ett proffs. Här sjöng hon till Bengt Forsbergs spel om en otrolig dag vid havet. Kanske har du haft någon sån dag själv i sommar. Någon dag nära naturen där lugnet hinner infinna sig. Och man börjar känna sådär som det sjöngs här. Att hur kan man i denna frid vilja något illa? Det är svårt i sådana stunder att förstå varför det måste finnas så mycket onödigt krig och elände i världen. Något som många tänkt på och känt genom historien. Vi ska backa till den 1 april 1940. Då hade Tyskland invaderat Polen och om bara en vecka skulle de göra samma sak med Danmark och Norge. Människor var i ett stort behov av tröst när det var dags för premiären av Lars-Erik Larssons Förklädd Gud. Ett av hans mest älskade verk. Kanske blev det så populärt just för den tröst det erbjöd när man behövde det som mest. Den böljande, vackra musiken men också texterna av Hjalmar Gullberg. Om medmänsklighet och att se det gudomliga i även de utsatta och svaga. Nu är det vår tur att lyssna. Stig Westerberg leder radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester i denna inspelning från 1973. Solister är Katarina Ligenza och Ingvar Wixell och... Diktläsningen står Max von Sydow för.

Ej för de starka i världen, men de svaga. Ej för krigare, men bönder som har plöjt sin jordlott utan att klaga, spelar en gud på flöjt. Det är en grekisk saga.

Vem spelar på en pipa en låt av gryningsluft? För himmelsk att begripa, höjd över allt förnuft. Vem äger lösenorden, flöjtvisans dolda text? Vem spelar på jorden för djur och växt? Vem är den gode herden som för sin flock i vall och som är gräs förser den och toner av kristall? Vem går på betesängar i sommardagens kvalm och sover bland drängar på jordisk halm?

Apollon bor i ett saliskt stall. Ej bär han lager kring sitt gyllne hår. Han sändes från Olympens gudahall, dömd att försörja sig som dräng ett år. Det bor en gud i ett saliskt stall. Bland tjänstefolket vandrar han förklädd. Längst ner vid bordet är hans sked och skål. Bland kreatur i ladan är hans bädd. Han äger inget jordiskt föremål. I herdekappa går en gud förklädd. Kring höstlig vaktelds bränder församlar han frysande får och sköter med kloka händer det djur som har sår. Hans sanna hem är sagan. Hans själ är lyra och dikt. Dock gör han utan klagan sin jordiska plikt. Välsignelse följer i gudarnas spår. Om kappan än döljer hans gyllne hår, så blomstrar den mark där han går. Han spelar för djuren som följer hans takt, för solen, för skuren i nyplöjd trakt, där döden förlorar sin makt.

Husbonden må vi prisa säll, Thessaliens monark. När han står upp vid hanegäll är han på helgad mark. Ty den som bland hans drängar bor och äter deras mat är solens herre, månens bror och stjärnornas kamrat. Vad faller över träden för silverglans vid pipans bröllopskväden och djurens dans? Vad är det för ett rike han kommer från? Han som ej är vår like, men blott ett lån. Erinrar han sig, fången vid äng och vik, en värld som är förgången, en glömd musik? Erinrar han sig lyra och jungfrukör, ett liv av helig yra som aldrig dör?

En vandrar gudar över denna jord. En av dem sitter kanske vid ditt bord. Tror jag att någonsin en gud kan dö? Han går förbi dig, men din blick är slö. Han bär ej spira eller purpurskrud. Blott av hans verkan känner man en gud. Den regeln har ej blivit överträdd. Är Gud på jorden, vandrar han förklädd. Tror du att fåren skulle beta i morgonglans på gräsklädd jordisk kulle om inte gudar fanns? Tror du att våren skulle binda sin blomsterkrans på alla dödas kulle om inte gudar fanns? Bjuder ett människoöga till stilla kärleksfest oss kyliga och tröga som folk är mest? Lägger som himmelsk läkning för djupa själasår en vän fri från beräkning sin hand i vår? Synes en ljusglans sprida sig kring vår plågobädd, då sitter vid vår sida en gud förklädd.

av många väldigt älskat verk detta. Lars-Erik Larssons Förklädd gud. Vi har precis lyssnat till en inspelning från 1973. Då var det Stig Westerberg som ledde Sveriges Radios symfoniorkester och radiokören genom det hela. Max von Sydow, skådespelaren, läste texten och Katarina Legenza och Ingvar Wixell var solister. Texten, den är skriven av Hjalmar Gullberg. Den kommer ur hans verk Kärlek i det 20:e seklet. Om guden Apollon som får som straff att han tvingas gå på jorden förklädd till en helt vanlig dräng bland andra drängar. Ett verk om att se det gudomliga där man allra minst anade. Med Förklädd gud blev Lars-Erik Larsson verkligen Sveriges mest älskade klassiska kompositör. En som däremot inte fått lika mycket kärlek, det är Ingeborg Bonsard von Schellendorf. Ett namn jag inte kände till före jag började sätta mig in i det här programmet, kan jag säga. Hon föddes i Sankt Petersburg och dog i München, men hon hade två svenska föräldrar och de avsade sig aldrig sitt svenska medborgarskap, så vi kan claima henne som svensk. Men så värst mycket uppmärksamhet har hon som sagt inte fått, inte ens här hemma i Sverige. Nu ska vi lyssna till en skiva som släpptes så sent som i år. In Plain Sight kallas den, med Joanna Kasperek. Där finns det flera kommersiella premiärinspelningar och Ingeborgs fyra stycken för piano är inget undantag. Det här är första gången som de spelas in i sin helhet. Det är fyra varierande, glittrande, böljande stycken som förhoppningsvis kan sätta lite extra guldkant på den här dagen.

Joanna Kasperek har spelat 4 stycken för oss, komponerade av Ingeborg Bonsart von Schellendorf. Det är nyår, 1879, och Johannes Brahms är sen till sin egen premiär. Jag ser framför mig hur svetten gör skjortan så där klibbig, hur han torkar sig över pannan medan han skyndar sig för att hinna, vilket han faktiskt gör. Han var bara nästan sen, men när han ställer sig där på scenen för att dirigera premiären av sin violinkonsert, då är skjortan inte instoppad i byxorna. Hängslarna är oknäppta och han har på sig ett par vanliga grå vardagsbyxor. Varför det blev så här, det kan jag tyvärr inte svara på. Men det var ju ingen modevisning, som tur är, utan en konsert. Och inte bara det. Premiären av violinkonserten som skulle leva kvar långt efter att han dött. Den är känd för sin svåra violinstämma, men också för sin värme. Kanske är det de varma dagarna på landet i Österrike som vi hör i musiken, när han badade massa och hade det väldigt gött samtidigt som han satt och komponerade. Eller kanske är det värmen som han kände för sin vän, violinisten Josef Joachim, som han skrev musiken till. Oavsett har det i alla fall blivit populär musik detta, trots haveriet som var premiären. Eller inte själva premiären i sig, men hans ankomst till den. Musiken är knappt 40 minuter. Den är uppdelad i 3 delar och vi hör nu Gewandhausorkestern spela under ledning av Riccardo Chailly. Solist är Vadim Repin.

Du har lyssnat till en violinkonsert signerad Johannes Brahms. Här i en tysk inspelning från 2008. Vadim Repin höll i fiolen, Ricardo Chailly i dirigentpinnen och han dirigerade Gewandhausorkestern genom de tre satserna. Klockan, den är just nu snart 23:05 denna 23 juli. Vi är fortfarande i semestertider, även om vissa, som jag själv, börjat komma tillbaka till jobbet. Men vi ska lämna vår tillvaro just här och nu och färdas i tiden. Ja, vi ska backa lite mer än ett år, till 19 maj 2025. Och så förflyttar vi oss fysiskt hela vägen till Barcelona. Där och då var det nämligen konsertdags i det otroliga konserthuset Palau de la Música Catalana. Det jag kan berätta är en riktig arkitektonisk juvel. Byggdes i början av 1900-talet i katalonsk Art Nouveau. Väldigt sådär extravagant, mycket vackra, utsmyckade detaljer. Det här är faktiskt det enda konserthuset i den stilen som blivit listat på UNESCOs världsarvslista. Och den är helt klart på min lista för platser att besöka någon gång. Konsertsalen, om man tittar på bilder, det är som en helt annan värld full av magi. Det är guld, det är utsmyckade detaljer vart du än tittar. Blommor, palmer och frukter. Och i mitten av taket, om man tittar upp, ser man att det är glas som avbildar solen så allting badar i ett väldigt naturligt ljus. Och så på det en mycket mäktig orgel där över scenen. Det är alltså där pianisten Shahayeh Nosrati sitter och spelar sitt konsertprogram. Vi hoppar in nu när det precis har varit paus och salongen börjar fyllas igen för att höra henne spela Joseph Haydns pianosonat nummer 52.

Applåder för 37-åriga Shahayesh Nosrati. Hon blev känd för sina Bach-tolkningar, men här har vi hört henne spela Haydn i en konsert från Barcelona förra året. Hon åker runt och spelar lite här och var, kan jag säga. Det här var Haydns 52:a pianosonat som han skrev i London, där han hade börjat bekanta sig med det engelska fortepianot som hade större klangmöjligheter än tidigare varianter. Och ja, då blev alltså detta ett resultat. Och nu i Klassisk förmiddag går vi vidare med musik som från början var skrivet för piano, men som sen också arrangerades för orkester. Maurice Ravels Pavane för en död prinsessa, som egentligen inte har någonting att göra med någon död prinsessa. Enligt Ravel var det snarare en poetisk bild av en pavane som en, ja, liten spansk prinsessa kanske skulle kunna ha dansat vid hovet förr i tiden. Anledningen till att titeln blev som den blev, det var för att Ravel tyckte att orden lät så fina på franska. Pavane pour une enfant de fint. Och ja, var är lögnen i det?

Du har hört Maurice Ravels Pavan för en död prinsessa. Här i en version för orkester. Det framfördes av Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Zachary Oramo. Hon spelade Marcus Mascuniti. Och mer av Filharmonikerna blir det ikväll här i kanalen vid 8-tiden. Då spelar de allt från Smetanas symfoniska dikt om floden Vltava, eller Moldau, till Dvoraks 7:e symfoni. Det kommer bli ett härligt program. Ett litet tips från lilla jag, klockan 8 ikväll alltså. Om du hänger mycket online på sociala medier, då är det möjligt att du har sett trenden just nu där folk skriver "The saxophones are getting louder" på någon video där någonting håller på att gå fel. Ja, det betyder alltså att saxofonerna är ett tecken på att någonting, känner man på sig, håller på att gå åt pipsvängen. Grunden till det här kommer från början ur filmen Boys and the Hood från 91, när en av karaktärerna blir jagad och skjuten precis efter att saxofon börjat höras i bakgrunden. Och ja, jag kan berätta att saxofonerna kommer bli starkare nu här i klassisk förmiddag. Men inte på det dåliga sättet. De stackars saxofonisterna ska ju inte behöva bli ett dåligt omen. Nej, de blir starkare nu, men det är något bra. För vi ska få höra Fernand de Crucs ljusa, ljumma saxofonvariationer. Det är kvartetten Ellipsos som ser till att the saxophones are getting louder på bästa möjliga sätt.

Fernand de Crucks variationer, saxofonvariationer här med kvartetten Ellipsos som består av några riktigt välklädda män. Vi har haft lite av ett franskt sjok här i slutet av klassisk förmiddag. Det har varit Maurice Ravel, nu var det de Crucks och så ska vi avrunda nu med två små sånger av Nadia Boulanger. Och det kommer bli en hel del hjärta och smärta kan jag säga. Det är Cyril Dubois och Tristan Ress som framför de två sångerna för oss. Den första handlar om riktig sorg, tragik. Det är någon som har fått en kniv i hjärtat planterat av en riktigt vacker hand. Ja, kniven är hennes kärlek. Han får den inte. Den andra sången, den handlar om vad jag tror är Moder Maria, men det är, jag tolkar det så, men det är skrivet som om det skulle kunna vara en fysisk kärlek också. Det är i alla fall väldigt mycket passion i den andra sången. Bön kallas den. Jag heter Emma Johansson och jag tackar för mig. Ta hand om dig.

0: de kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås.

Svantemat ur Peter Tchaikovskis Svansjön spelades här av Berlins filharmoniker med Mstislav Rostropovic som dirigent. Och P2 Klassiskt är därmed igång för denna eftermiddag. Karin Birgersson heter jag som finns i studion, och nu så kommer ett litet lyckopiller signerat Felix Mendelssohn.

Shoshan Siranossian gjorde sällskap med Anima Eterna här i den första satsen ur Felix Mendelssohns underbara ungdomsverk, hans stråkoktett i S-dur. Till tonsättaren Johann Gottfried Mytel nu. Han var Johann Sebastian Bachs sista elev och som sådan så skrev han ner flera av Bachs sista verk, bland annat delar av Orgelbüchlein. Men nu ska vi höra en av Mytels kompositioner, nämligen den andra satsen ur hans cembalokonsert i C-moll.

Marcin Świątkiewicz var solist här tillsammans med den polska barockensemblen Arte dei Sonatori i den andra satsen av Johann Gottfried Mütters cembalokonsert. Den italienska barocktonsättaren Arcangelo Corelli, han är kanske mest känd för sina Concerto Grosso, men under ett antal år var han också verksam som kammarmusiker och försteviolinist hos drottning Kristina i Rom, eller den då abdikerade drottning Kristina. Ett antal av sina verk skrev han till just henne. Det vi ska höra nu skrev han några år efter drottning Kristinas död och utkom runt år 1700. Här kommer violinsonaten i D-moll opus 5.

Arcangelo Corellis violinsonat i D-moll opus 5 nummer 12 spelades av Elise Dupont tillsammans med musica Gloria. Härnäst följer fransk-flamsk renässans av Gilles Binchois som är verksam i nuvarande Belgien. Vi hör hans Tout à part moi med Solazzo-ensemblen.

Lite 1400-tals renaissance mitt på blanka eftermiddagen fick vi här i form av Gilles Binchois Tout est par moi med solazzo-ensemblen ledda av Anna Danilevskaya. Vi hoppar fram i tiden till år 1948 då Doreen Carwithen var ett stort namn inom engelsk filmmusikindustri. Men hon skrev också klassisk konstmusik och vi ska höra den första satsen ur hennes pianokonsert.

0: Howard Shelley var solist och Richard Hickox ledde Londons symfoniorkester i den första satsen av Doreen Carwithens pianokonsert.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var intermezzot ur Hector Berlioz L'Enfance du Christ, eller Kristi barndom, med Sveriges Radio Symfoniorkester ledda av Robin Ticciati. Det vi hörde precis, det var musik från 1854, och 5 år tidigare så komponerade Robert Schumann sina fantasistycken opus 73. Och vi hörde den första satsen med Sol Gabetta och Hélène Grimaud.

Det här var Hugo Alvéns Drapa, ett orkesterverk från 1908 med undertiteln eller dedikationen till minne av konung Oscar den andre. Det var tyska symfoniorkestern i Berlin som spelade under ledning av Lukas Borovic. Och innan det så hörde vi Solga Betta och Hélène Grimaud i Robert Schumanns fantasistycke i version för cello och piano.

Simon Kinley-Side var solist här i Danilos entrésång ur Franz Lehars Glada änkan. Orkestern som spelade det var Tonkünstlerorkestern i Niederösterreich under ledning av Alfred Eschwe. Som pianist så kopplar man namnet Carl Czerny inte sällan till ganska tråkiga men effektiva pianoetyder. Men han skrev mycket annat också. Det vi ska höra nu är en sats ur hans dubbelkonsert i C-dur för två pianister och orkester. Här kommer Rondo alla Polacca.

pianoduon Genova och Dimitrov var solister här i Carl Czernys dubbelkonsert för två pianister och orkester. Vi hörde den tredje satsens Rondo alla Polacca tillsammans med Genesis-orkestern ledda av Jordan Kamchalov.

Det här var den andra satsen ur Franz Schuberts åttonde symfoni, den så kallade ofullbordade. Och det är alltså de två första satserna som finns färdigskrivna från Schubert från år 1822. Det finns skisser på tredje satsen men ingenting av den förväntade fjärde. Vi hörde The Classical Band spela under ledning av Bruno Weil. Nu till den estnisk-svenske tonsättaren Eduard Tobin. Han var väletablerad och framgångsrik tonsättare i Estland som flydde till Sverige 1944 under den sovjetiska ockupationen. Och 1979 så skrev han den flöjtsonat vi ska höra en sats ur nu.

0: Marika Järvi var solist här i den tredje satsen ur Edward Tubins flöjtsonat, här arrangerad för kammarorkester av Charles Coleman. Och det var Tallinns kammarorkester som spelade, ledda av Christian Järvi.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Från sekelskiftets Finland kom denna första sats ur Jean Sibelius andra symfoni. Och det var Helsingfors stadsorkester som spelade, ledda av Leif Segerstam. Till den italienska barockens first lady nu, Barbara Strozzi och hennes Il Lamento.

Il Pomodoro spelade med sin ledare Francesco Corti och det var Emeke Barath som var solist. Det vi hörde var Barbara Strozzis Il Lamento, en klagosång utgiven 1651. Vidare nu den alldeles underbara pianisten Katja Bonjatischvili. Vi ska höra en sats ur Mozarts pianosonat i C-dur.

Mozarts lilla C-dur-sonat eller Eine kleine klaviersonat für Anfänger. Men någon anfängare eller nybörjare var det inte som spelade här, utan det var Katia Bonjatischvili i den andra satsen. År 1884 så komponerade den franske tonsättaren och musikkritiken Alfred Bruneau en tondikt med titeln La belle au bois dormant, alltså Törnrosa.

0: Nikolaj Schneider ledde Lyons nationalorkester här i Alfred Brunos Törnrosa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tjeckiska filharmonin i Prag spelade Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 4 i F-dur. Och nu till en svensk elegi från 1980. Det är Yngve Skölds musik som Arméns musikkår spelar ledda av Andreas Hansson.

En elegi av Yngve Sköld spelades av Arméns musikkår under ledning av Andreas Hansson. Musik av den rumänske superbegåvningen George Enescu nu. Han var en fantastisk och nästan oslagbar violinist, dessutom fantastisk pianist. Han var dirigent och under en period politiker. Många strängar på sin lyra alltså, och vi ska lyssna på hans pastoralfantasi från 1899.

Edna Stern var solist här i Hélène de Monguerous pianosonat nummer 9. Och vi hörde också när Berlinradions symfoniorkester ledda av Gabriel Bebeschella spelade George Enescus pastoralfantasi. P2 Klassiskt är därmed nästan slut. Jag som heter Karin Birgersson tackar för mig, och vi avslutar med Ludwig van Beethovens underbara stråkkvartett opus 18 nummer 6 med Chiaroscuro-kvartetten.

Underbar energi in i torsdagskvällen får vi av ouvertyren till Figaros bröllop. Yannick Nezet-Séguin dirigerade Europas kammarorkester. Wolfgang Amadeus Mozart skrev musiken 1786. Vi är inne i perioden då vi alla behöver vara lite försiktigare med våra färskvaror. Högsommaren kan förkorta hållbarheten. Om vi jämför med andra månader så ställ in vispgrädden direkt i kylen och njut av värmen. Resten av året finns det obegränsade möjligheter att frysa. Men musiken du hör i det här programmet har sällan något bäst före datum. Hållbarheten är det inget fel på. Det gäller det mesta av det du hör i alla fall. Men ibland spelar vi musik som skrivits så sent som under innevarande millennium. Och ärligt talat så återstår det att se om den musiken kommer att stå sig i hundratals år. Men som du hörde så står sig Mozarts ouvertyr alldeles utmärkt fortfarande, som om den var helt färsk. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen att lyssna på musik ur hundratals år. Här i P2. På hemväg.

Canzonetta av Gabriel Pernet. Det var Michael och Michael som spelade. Michael McHale spelade piano och Michael Collins spelade klarinett.

Det här är nyskriven musik av Michael Tork, amerikan som förra året skrev 12 stycken i retrospektiv kan vi säga under samlingstiteln Last. De första 4 stycken handlar om gångna årstider, Last Fall, Last Winter och så vidare. Sen handlar satserna om ett närmre förflutet, förra månaden, veckan och så vidare ner på veckodagar. Totalt 12 satser i backspegeln med lite olika tidsperspektiv. Det är komponerat för violin och orkester. Last Summer ska vara den 4:e satsen. Sivo Kim var solist tillsammans med East Coast Chamber Orchestra. Och det var Michael Tork som dirigerade.

Det här var den femte av Guégan Roux 6 pentatoniska melodier. José Serbrier ledde Royal Scottish National Orchestra.

0: Mimi and the Original Blue är ett svenskt jazzband som verkligen håller liv i underhållningsmusiken från 30- och 40-talen. Mimi som sjunger heter Mimi Gustafsson och här spelade de musik av James P. Johnson och Henry Creamer. I Could Be With You.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholm Manet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
0: Det är P2 du lyssnar på och P2 på hemväg.

Texten här skrevs av Ebba Lindqvist och det var Elisabeth Söderström som sjöng tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester. Det enda ur Gösta Nyströms Sinfonia del Mare. Och det var Stig Westerberg som dirigerade.

Träumerei är ett tyskt ord som handlar mer om dagdrömmar än om de drömmar vi upplever när vi sover. I fullt vaket tillstånd är den gränsen lätt att dra, men när sömnen närmar sig är gränsen mer diffus. Jag minns att artisten Eva Dahlgren i en intervju någon gång tidigt 90-tal fick frågan om vad det sista det var hon gjorde innan hon somnade. Hon svarade: "Jag drömmer min sista dagdröm." Det tycker jag var ett lika enkelt som insiktsfullt svar. De nätter då jag inte kan somna, då ligger jag inte i sängen och dagdrömmer. Då ältar jag något problem, planerar något som ska genomföras eller funderar alldeles för konkret på något jag ser fram emot. Men precis innan jag somnar så dagdrömmer jag tills den där gränsen plötsligt överskrids. Stanislav Bonin spelade Träumerei ur Robert Schumanns Kinderscenen.

Du hörde musik ur det Requiem som Oliver Tarney skrev för 6 år sedan. The Choir of Royal Holloway sjöng Agnus Dei-satsen. Det var Rupert Goff som var dirigent. Innan det, då spelade Gaspard Doen skymningsmusik, Melbournis och Crepuscule i skymningen.

Det är lite drygt 20 år sedan nu som det göteborgsbaserade soulbandet Fibes Oh Fibes slog igenom med låtar som spelades ganska flitigt i P3. Med i bandet fanns trumpetaren Anders Boson som numera leder Anders Bosons jazz ensemble som du precis hörde. Han hade skrivit låten Flugberget och med sig hade han Axel Mårdsjö, saxofon, Jonathan Kronevik, flygelhorn, Jakob Solleman, trombon, Simon Westman spelade piano, Olli Rantala, kontrabass och Mikael Edlund spelade trummor. Du lyssnar på P2 på Hemväg och om en kvart ska vi få ett kulturnytt, men innan dess ska vi höra de avslutande satserna ur Ludwig van Beethovens ödes symfoni, symfoni nummer 5.

0: François-Xavier Roth dirigerade Le Siècle, som spelade de avslutande satserna ur Ödessymfonin. Symfoni nummer 5 i C-moll av Ludwig van Beethoven. Det jag kan utlova efter Kulturnytt är musik och ur Hugo Alvéns ballett Den förlorade sonen, som fick premiär på Kungliga Operan 1957. Sen fortsätter vi med Cécile Blanc de Fombelle, Debussy och Ravel och sätter senare full fart bakåt till 1200-talet med musik av Alfons den Vise. Men nu, Kulturnytt.
1: Det här är Kulturnytt. Just nu pågår UNESCOs kongress i Busan i Sydkorea. Där beslutas bland annat vilka förslag som ska läggas till på UNESCOs världsarvslista. Maria Vilenius är generalsekreterare för Svenska UNESCO-stiftelsen.
2: Det handlar om stor mängd arbete som berör utvecklingen av världsarv i allmänhet.
3: Inga svenska förslag läggs fram. Ett medvetet val från svenskt håll, berättar Maria Vilenius.
2: Nej, Sverige har inte haft nomineringar på ganska många år, eftersom det finns redan väldigt många världsarv i våran del av världen. Man vill från UNESCOs sida gärna kunna prioritera nomineringar från andra delar av världen, och det har Sverige hörsammat.
3: Men våra nordiska grannländer har lagt flera förslag. Danmark har nominerat ett naturområde i Västra Limfjorden, speciellt den fiskfossil som finns där. Och från finskt håll läggs arkitekten och formgivaren Alvar Aaltos katalog fram på kongressen.
2: Det är ju väldigt spännande att följa hur det ska gå. Det är 13 stycken byggnader och egentligen hela Aaltos arbete och det som han tillsammans med medarbetare skapade under en lång period som är nominerat. Så det är helheten.
3: Aalto har på förhand blivit en snackis eftersom det finländska undervisnings- och kulturministeriet oavsiktligen publicerade en kommuniké om att Aalto godkänts av kongressen innan den ens hade sammanträtt. Först från fredagsmorgonen sydkoreansk tid kommer det tillkännages vilka av de 29 nominerade förslagen som godkänts som nya världsarv.
2: Det granskas noggrant innan det då till sist kommer upp för beslut. Det är flera år den här processen.
1: Reporter var Rasmus Grosin. Marie Bergman får konstnärsnämndens stora musikstipendium på 300 000 kronor.
4: Det blev en smärre chock i positiv anda.
5: Konstnärsnämnden kallar dig en pionjär inom svensk visa och singer-songwriter, och att du har berört generationer av lyssnare och konstnärskollegor med din urkraft och innerlighet. Alltså, hur skulle du beskriva din urkraft?
4: Jag tror att det är ett driv långt inifrån. En stark känsla av att vilja dela med sig, kommunicera, skapa.
5: Som du inte kan helt stå enkelt emot alltså då?
4: Nej, och det är väl det som är tolkat som en urkraft. Man kan inte stå emot. Man måste försöka följa och hantera så att det inte välter en.
5: Marie Bergman blev den första artisten att vinna Melodifestivalen 3 gånger. Det här är Mellovinnaren Stjärnorna från 1994. Marie Bergman säger att hon kommer bjuda på konsert i Stockholm i samband med att hon tar emot konstnärsnämndens stipendium den 13 september.
4: Det råkar ju vara valdagen den 13. Och då måste vi ju sjunga Ingen kommer undan politiken. Då får vi damma av den och sjunga den ihop med allihopa.
1: Reporter var Jens Möller. Värmländska föreningen Vikingaleden lånade ut sin vikingaskeppsreplika Glad av Gillberg till inspelningen av filmen The Odyssey. Men när de för ett år sedan fick tillbaka skeppet var det de allt annat än glada. Skeppet behövde renoveras, men filmbolaget ghostade Vikingaföreningen när det var dags att betala för skadorna som uppstått under inspelningarna.
6: Med tanke på att jag har vuxit upp med Gladet sida vid sida i stort sett, så är det ganska synd över att se det i så pass skick.
7: Ossian Johansson, medlem i föreningen Vikingaleden. Det var i slutet av 2024 som Glad av Gillberga lånades ut till Christopher Nolans storfilm The Odyssey. I avtalet ingick det att skeppet skulle återvända i samma skick som det var i innan inspelningen ägde rum.
8: Det är det som inte riktigt har uppfyllts och därför så behöver vi ha en ekonomisk ersättning för det. $6,000 har vi begärt och det är ju enbart för materialkostnader alltså. Allt det ideella arbetet har vi ju inte begärt någonting för.
7: Enligt Peter Olausson, ordförande i Vikingaleden, gick filmbolaget med på det här. Men sen slutade de svara på mejl och senast de hade kontakt var i vintras.
9: Vad gör ni ifall ersättningen uteblir?
8: Uteblir det helt och hållet så då kommer vi att fortsätta att vara sura, om man ska uttrycka det så.
1: Reportrar var Per Dahlberg och Lucy Aha från P4 Värmland som utan framgång också sökt filmbolaget för en kommentar. Och det var Kulturnytt och jag som läste dem heter Janne Saristo.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den 8 maj 1960 avled Hugo Alfvén på Falu lasarett, 88 år gammal. 3 år tidigare hade hans sista stora verk fått premiär, balletten Den förlorade sonen. Ur den hörde du Gånglåt från Leksand, och Hugo Alfvén ligger begravd på Leksands kyrkogård. Neeme Järvi dirigerade Kungliga Filharmonikerna. Och efter det spelade Jean-Frédéric Nujbergier Cécile Blonde Fombelles stycke En lätt vind böjer grenarna.

Prinsessans födelsedag är en ballettpantomim som bygger på en berättelse av Oscar Wilde. The Birthday of the Infanta. Det hette novellen, men musiken har väl som mycket annan ballettmusik framförallt överlevt som orkestersvit. Kompositören Franz Schreker skrev musiken 1908. Och här hörde du Liverpools filharmoniska orkester spela under Vasilij Petrenkos ledning.

Du hörde musik ur Melanie eller Mel Bonis violinsonat i fismoll. Ismael Marguin och Clémence de Forcheville spelade fjärde satsen.

0: Halley-orkestern i Manchester håller sig inte för goda för att spela lite svensk popmusik. I slutet av juni gav de en stor konsert med Abbas musik. Kanske är Edward Elgars Pomp and Circumstance-marscher det närmaste vi kommer slager inom den orkestrala klassiska musiken, men det finns absolut fler alternativ. Detta menar jag inte som ett förklenande omdöme. Jag tycker att det finns ett ädelt värde i att skriva musik som är tillgänglig för många. Och inom den klassiska musiken kan detta säkert vara en vattendelare, men jag brukar sälla mig till den folkliga smaken ofta. Edward Elgars musik hörde du nu, Pomp and Circumstance nummer 2 i A-moll. Det var Mark Elder som dirigerade Halley-orkestern.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
0: Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Du hörde två stycken musik från det tidiga 1900-talets Paris, skrivna av två giganter inom kompositionen, Maurice Ravel och Claude Debussy. Debussy, den 13 år äldre av dem, var Maurice Ravels förebild. Sen när båda två blev etablerade, eller var etablerade, så uppstod väl en viss rivalitet dem emellan. Först hörde vi musik av Maurice Ravel, vokalisetyd i form av en abanera. Det var Kate Royal som sjöng tillsammans med Academy of St. Martin in the Fields. Edward Gardner dirigerade där, sen spelade Aaron Walker Syrinx för flöjtsolo av Claude Debussy. Mm.

Den här gruppen, Bitoi eller Bitoa eller B-I-T-O-I, bygger sin musik på elbas och röster. Här framförde de Passipa.

Marshall McGuire spelade Lacrimae Pavane av John Dowland, musik skriven 1604, vilket verkligen är tidig musik, men vi ska bege oss ännu längre bakåt i musikhistorien.

Jag tycker att historia är väldigt roligt, men det är inte helt enkelt att hålla ordning på det tysk-romerska riket, tycker jag. Det är lite luddigt på något sätt. Och på 1200-talet var Alfons den tionde av Kastilien tilltänkt som tysk-romersk kung. 1254 var han till och med vald, men han tillträdde aldrig. Kanske för att han verkade vara mer framgångsrik inom kulturens område än inom politikens. Men varför sortera kulturen som mindre viktig? Det du hörde här var ur hans Maria-sånger. Du hörde Jordi Savall och Hesperion 21 framföra dem.

0: Antonio Papano ledde Sankta Cecilia Akademins orkester. Och Christine Opolais och Jonas Kaufmann sjöng O Soave Fanciulla, den berömda duetten ur Giacomo Puccinis La Bohème från 1895. Och vi har under den här timmen rört oss i ett ovanligt brett tidsspann, även med P2 på hemvägs mått mätt. Vi har gått från 1200-talet via Dowlands tidiga 1600-tal, stannat en bra stund på tidigt 1900-tal med Elgar, Ravel och Debussy, till slutet av Hugo Alvéns verksamma tid, sent 1950-tal. Hundratals år av musik i P2 på hemväg, men ekonheterna är dagsaktuella.
1: Och Ekot börjar med att antalet sålda månadskort i kollektivtrafiken har ökat stort sedan priset halverades den 1 juli. Det här uppger alla regioner som har svarat på Ekots enkät. De preliminära siffrorna gäller första halvan av juli och jämförs med samma månad i fjol. I USA har antalet mord minskat med 18% hittills i år jämfört med samma period förra året, enligt en oberoende tankesmedja. Rapporten bygger på data från 30 städer. Om utvecklingen håller i sig året ut väntas mordfrekvensen bli den lägsta i USA på över 100 år. I Venezuela beräknas skadorna efter jordbävningarna i juni uppgå till närmare 20 miljarder dollar enligt Världsbanken. Siffran är betydligt lägre än de 37 miljarder dollar som FN tidigare uppskattat att värdet på skadorna uppgick till. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var en riktig crooner-sångare som fick inleda musiken efter klockan 18 i kvällens P2 på Hemväg. Sahel Vasandani som framförde musik av Howard Dietz och text av Arthur Schwartz, I see your face before me.

Bruno Weil dirigerade Capella Coloniensis som spelade musik ur den symfoni av Joseph Haydn som, om vi räknar på totalen, har nummer 104. Men om vi bara räknar Londonsymfonierna så är det Londonsymfoni nummer 12. Det här var den andra satsen.

Tonsättaren August Söderman dog 1876, bara lite drygt 40 år gammal, och till detta, eller med anledning av detta, skrev Ludvig Norman en sorgmarsch. Uleåborgs stadsorkester spelade, Johannes Gustafsson dirigerade till August Södermans minne.

Aníbal Troilo var en legend inom den argentinska tangomusiken och han hade ett smeknamn, Pichocco. Det namnet har den här ensemblen lånat, Orquesta Típica Pichocco, som spelar musik i hans tradition. Här framförde de Amis Viejos.

2023 skrev Clarissa Sarge den här musiken. Estrita, andra satsen ur Constellation. Det var Clarissa Sarge som spelade tillsammans med Takash-kvartetten.

Jean-Marie Leclerc komponerade den här musiken för oboe 1737, ungefär 100 år innan ventiltrumpeten blev standard. Naturtrumpeter utan ventiler och horn fanns det tidigare, men det dröjde in på 1800-talet innan de ventiler vi känner igen från idag utvecklades. Det experimenterades med klaffar under slutet av 1700-talet, samma system som finns på träblåsinstrument. Jag har försökt att få se en klafftrumpet, men jag har ännu inte lyckats annat än på bild givetvis. Gábor Boldotsky spelade andra satsen av Jean-Marie Leclercs oboe-konsert i C-dur. Och det var inte ens trumpet, det var trumpetvarianten flygelhorn som du hörde här. Andrés Gambetta ledde Capella Academia.

Du hörde ännu en crooner, kanske en av de främsta någonsin. Tony Bennett sjöng. Ralph Sharon and his orchestra spelade Wrap Your Troubles in Dreams and Dream Your Troubles Away av Harry Barris, Ted Koehler och Billy Moll. Vi ska avsluta P2 på hemvägkvällen med musik av Georg Friedrich Händel.

0: Freiburgs barockorkester spelade musik av Georg Friedrich Händel, triosonat i G-moll. Och det var det sista musikstycket i den här kvällen och den här veckans P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes. Den här veckan ägnar vi också åt Florence Price musik. Det blir mer av det när Viveka Blad nu tar emot oss. Men P2 på hemväg är tillbaka på måndag igen.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Och konsert i P2 sommar, här igen med den sista kvällen med amerikanska tonsättaren Florence Price musik i fokus. Viveka Blad heter jag, en bok som har varit med mig i det här arbetet den här veckan. Det är Janet Nichols Lynch bok American Composer Florence Price. Ett tips om man vill läsa vidare. Den här veckan har vi pratat om hennes svårigheter att få bli spelad som afroamerikansk kvinnlig tonsättare i rassegregationens och depressionens USA. Men Nichols Lynch skriver också om det federala musikprojekt som fanns efter börskrascher och depression. Genom president Roosevelts arbetsmarknadsåtgärder så fick Florence Price faktiskt stöd för att orkestrar skulle spela hennes musik. Och The First Lady, presidentens fru Eleanor Roosevelt, hon åkte land och rike runt för att gå på en del av konserterna och skrev i sin dagbok om Florence Price att Price definitivt bidragit till vår musik. Och vår musik, ja, det handlade ju om att den relativt nya nationen skulle skapa ett eget sound i konstmusiken. Jazzen var ju revolutionerande, men även inom konstmusiken hördes musik formad av prärier, nybyggaranda och olika kulturer. Och det amerikanska tonspråket, det är Florence Price med och formar. Vi ska höra hur hon väver samman traditionella stycken till en flod av musik att segla iväg på, likt Huckleberry Finn.

John Jeter ledde österrikiska radions orkester i The Mississippi River, en svit för orkester av Florence Price, som ju hade en unik förmåga att hitta sätt att försörja sig på. Några exempel: hon var organist i olika församlingar, pianolärare, stumfilmspianist på bio, musikchef på universitet, radiojingelproducent, poplåtsmakare, arrangör av spirituals och så då kompositör. Och vi ska backa tillbaka till bland det första hon skrev. Som pianopedagog så fanns ju behov bland annat för musik för nybörjare. 7 stycken med inspirerande titlar som 2 upptagna händer eller I romanslandet. Rochelle Sennett sitter vid pianot.

Florence Price skrev 4 symfonier och det vore ju naturligt att ha alla 4 med när vi har 4 kvällar här i P2. Men den andra symfonin har inte bevarats i sin helhet. Istället ska vi få höra hennes första konsert för violin och orkester i D-dur. Violinisten Randall Gooseby ska spela tillsammans med The Philadelphia Orchestra och Yannick Nissasagen. Innan det är dags för konsert i P2. Musikredaktör Merete Ellegård är den som har plockat fram musiken för de här kvällarna. Viveke Blad heter jag som presenterat. Och detta är bara en bråkdel av allt spännande som finns att höra och läsa om Florence Price. Men vem vet, det kanske dyker upp fler lådor med borttappade noter.

Det har blivit dags för konsert i P2 och ikväll är det Kungliga Filharmonikerna som ska spela för oss från sitt vackra blå konserthus vid Hötorget i Stockholm. En härligt upplyftande konsert blir det med färggrann symfonisk orkesterprakt i Smetanas Moldau och Dvoraks sjunde symfoni. Och dessutom en riktig cellofavorit, Josef Haydns första cellokonsert. Varmt välkomna hälsar jag som presenterar konsert i P2 ikväll och heter Francis Schocknesy. Och det är den unga tyska dirigenten Ruth Reinhardt som ska leda Kungliga Filharmonikerna i denna konsert. Hon är född 1988 och utbildad bland annat vid Juilliard School i New York med bland andra Alan Gilbert som lärare. Innevarande säsong dirigerar hon på 4 kontinenter och här i Sverige har hon de senaste åren gästdirigerat i de flesta av de ledande konserthusen. Programmet inleds med Bedrich Smetanas älskade symfoniska dikt om den böhmiska floden Vltava, eller Moldau, som med musik målar upp hur många bäckar små till slut förenas till en stor mäktig flod. Därtill med en melodi som i alla fall vi i Sverige vill tro är inspirerad av Ack Värmeland du sköna, som Smetana kanske plockade upp under åren han var verksam i Göteborg på 1850-talet. Här spelar Kungliga Filharmonikerna Moldau under ledning av Ruth Reinhardt.

Kungliga filharmonikerna under ledning av Ruth Reinhardt spelade här Bedrich Smetanas symfoniska dikt Vltava, eller Moldau, som i vår del av världen är den vanligare tyska titeln. Och för den del namnet på den mäktiga flod den beskriver i toner. Och visst påminner temat om melodin Ack Värmeland du sköna, men det finns dessvärre inget dokumenterat att Smetana medvetet byggde temat på just den svenska visan, trots att han var verksam i Sverige i flera år. Faktum är att musikforskare spårat liknande melodier på många håll i Europa, men det känns ju roligare att hålla liv i myten om kopplingen till Sverige, eller hur? Den här symfoniska dikten från 1874 är i alla fall den andra satsen i Smetanas samling av sex symfoniska dikter med titeln Ma Vlast, som betyder mitt fosterland. Och mer musik från Tjeckien blir det lite senare i konserten. Men även nästa stycke har faktiskt en liten koppling till Tjeckien. Josef Haydns numera klassiska cellokonsert nummer 1 i C-dur var försvunnen i 200 år innan den återfanns så sent som 1961 i just Prag på Nationalbiblioteket där. Från konserthuset i Stockholm hör vi nu denna konsert med den tyske cellisten Julian Steckel, som här med kort varsel ersatte en annan solist som hade fått förhinder. Och han gör det med den äran.

0: Ja, både bravorop och applåder här för cellisten Julian Steckel och Kungliga Filharmonikerna under ledning av Ruth Reinhardt i Stockholms konserthus efter Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur. Musik komponerad i början av 1760-talet under Haydns tidiga år som vice kapellmästare hos först Esterhazy i Eisenstadt. Troligen skrevs konserten till Haydns gode vän Josef Franz Weigel som var cellist i Esterhazy-orkestern. Efter att ha varit försvunnen i nästan två sekler återupptäcktes noterna 1961. En sensationell upptäckt eftersom man tidigare bara kände till konserten genom referenser i Haydns verkförteckningar. Nu är den en hörnsten i cellorepertoaren och när den spelas så här elegant så vill publiken gärna ha mer.
1: Tusen tack. It's an honor to be here and my thank you this night is by Johann Sebastian Bach from the first suite in G major, the Sardanapalais.

Julian Steckel tackade publiken i konserthuset i Stockholm med detta flotta extra nummer. Den sirliga sarabanden ur Johann Sebastian Bachs svit nummer 1 i G-dur för solocello. Kvällens konsert i P2 inleddes ju med musik av Smetana, som ofta betraktas som pionjären bakom den tjeckiska stilen inom klassisk musik. Men en annan centralfigur som fortsatte att utveckla denna tradition var den 17 år yngre Antonín Dvořák. Hans verk präglades också starkt av den tjeckiska kulturen och naturen, och han fick större internationellt erkännande. Gud give att denna tjeckiska musik kommer att beröra världen. Så skrev Dvořák till en vän under tiden han skrev sin sjunde symfoni 1885. Det är den vi hör nu. Ruth Reinhardt leder Kungliga Filharmonikerna.

I ett triumferande och lite oväntat D-dur slutade Antonín Dvořáks symfoni nummer 7 i D-moll, komponerad 1885 på uppdrag av London Philharmonic Society i samband med att Dvořák också utnämndes till hedersmedlem. Det var också i London symfonin fick sitt uruppförande samma år med Antonín Dvořák själv på dirigentpulten. Här var det tyska dirigenten Ruth Reinhardt som ledde Kungliga Filharmonikerna i Stockholms konserthus den 10 oktober 2024, då P2s musikproducent Diar Boscani var där och spelade in konserten tillsammans med musiktekniker Fredrik von der Palen. Och jag som presenterat heter Francis Schocknesy. Ni vet väl att den här och alla andra sändningar från konsert i P2 finns tillgängliga för merlyssning i 30 dagar i appen Sveriges Radio Play eller via hemsidan. Konsertkvällen här i P2 fortsätter nu med mer musik med Kungliga Filharmonikerna, men från ett annat tillfälle och med musik från en annan period i musikhistorien. Det ska nämligen bli fransk barockmusik, en svit av eleganta och färgrika danser och mellanakter ur Jean-Philippe Rameaus mytologiska opera Les Boreades, Boreaderna, som utspelas i kung Boreas rike. Boreas är personifikationen av nordanvinden i den grekiska mytologin. Här i Norden brukar vi referera till honom som kung Bore. Men Rameaus opera handlar om drottningen Alfis som slits mellan kärlek och plikt när hon förväntas gifta sig med någon av Boreaderna, alltså Boreas ättlingar, fastän hon är förälskad i någon annan. 2007 gästade den brittiske dirigenten Harry Bickett Stockholms konserthus, samma år faktiskt som han blev konstnärlig ledare för barockorkestern The English Concert. Här leder Harry Bickett Kungliga Filharmonikerna i en svit ur Rameaus Boreaderna.

0: Jean-Philippe Rameau skrev sin opera Boreaderna när han var nästan 80 år. Men det dröjde faktiskt ända tills 1964 innan operan fick sin premiär, 200 år efter Rameaus död. Här hörde vi en svit ur Boreaderna med Kungliga Filharmonikerna under ledning av brittiske dirigenten Harry Bickett. Och inspelningen gjordes vid en konsert i Stockholms konserthus den 1 november 2007. I appen Sveriges Radio Play hittar du den här och den senaste månadens alla sändningar från konsert i P2. Där konserterna ligger på lagring så att säga och kan avnjutas obegränsat antal gånger inom 30 dagar. Nu säger konsertproducent Diar Boscani och jag Francis Schocknesö tack för ikväll och på återhörande i konsert i P2.
1: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
2: Ja, det är klart.
3: De undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
1: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
4: Ja.
2: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
2: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
7: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
6: Nej,
7: det... Men nu efter midsommar då, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
6: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag har blivit tantmagnet nu när jag har börjat sticka. När jag sitter på tåget mellan Stockholm och Göteborg så stannar minst 3 tanter vid min sittplats för att kolla på stickningen. Åh, så fint! Vad ska det bli? Frågar de, och det är så roligt att träffa någon som håller på med handarbete. De stryker över garnet med sina fingrar och säger, är det alpackablandning? Det går jättebra, säger jag och babblar på, fast det egentligen går ganska dåligt. Jag har en tygkasse med mina garner och stickor i. Och jag vet inte riktigt hur den har hamnat hos mig, men det är en tygkasse som gör reklam för romanen Haggan av Åse Berg. Röd och ilsken är den, med en tecknad hand på som visar långfingret. Jag kommer på mig själv med att varje gång en tant stannar till lägga en diskret arm över det otrevliga romannamnet och det tecknade långfingret. Jag vill inte att tanterna ska se. Det är så mysigt när de kommer fram. Jag vill att de ska gilla mig. Nu rullar vi igång Musik mot midnatt. En liten dygnets parentes där du kan varva ner och bearbeta intrycken från din dag med lugn, klassisk musik. Du kanske också har fått uppmärksamhet och älskat det, eller korrigerat dig själv lite för att inte skapa dålig stämning idag. Vi inledde med Moon Bridge av Florence Price. Kören hette Vocal Essence. Och jag som presenterar heter Märta Myrsten. Och vi fortsätter med en aria av Händel.

Rebecca Russo spelade ett gambastycke av Carl Friedrich Abel. Innan dess, Yet I Can Hear That Dulcet Lay ur Hercules vid skiljevägen, en opera av Händel. Vi hörde Justin Davis och The King's Consort.

Lars Tilling ledde Örebro kammarorkester i Molndrömmar ur Nordisk natursymfoni nummer 4 av Ralf Lundsten. Innan dess Pavel Kolesnikov spelade ett stycke ur Le Rossignol est perdu av Reinaldo Hahn.

Naoko Yoshino satt bakom harpan när vi hörde Pavan och Brandl av Antoine Francisque. Därefter liten sorgemusik av Franz Schubert, musik som han skrev när han bara var 16 år gammal. Och där hörde vi Basels kammarorkester. Här i Sveriges Radio P2 och Musik mot midnatt. Musiken har valts av Carl-Oskar Frey, och om du vill veta mer om något vi spelar, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

två gånger svensk musik hörde vi ett pianostycke av Elfrida André, pianist Oskar Ekberg, innan dess Aftonen av Hugo Alvén. Erik Westbergs vokalensemble sjöng, ledda av Erik Westberg.

Andra satsen ur Eine kleine Nachtmusik av Mozart spelade Kölnakademin här. Innan dess engelska kammarorkestern i Dream Children av Edward Elgar.

0: Konrad Tau spelade Preludium i G-dur av Sergej Rachmaninoff.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Finlands nationaltonsättare Jean Sibelius skrev Karelia-sviten 1893. Vi hörde ballad ur den, Bergens filharmoniska orkester spelade. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med musik av Frank Bridge, Moonlight ur The Sea. Nya Zeelands symfoniorkester framför.

Manuela Wiesler och Musica Vitae spelade musik ur Erland von Kochs Concertino Pastorale. Nu albumblad i H-moll av Felix Mendelssohn. Här hör vi Sol Gavetta och Bertrand Chamaillot.

Tredje satsen ur Bachs soloviolinsonat nummer 3 i C-dur spelade Fenella Humphreys. Nu föraningar ur Vad man hör i skärselden av Maria L. Det här är musik som är inspirerad av Dantes Den gudomliga komedin. Vi hör Cora Ischen vid pianot.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och vi tassar vidare mot 12-slaget med musik av Edvard Tubin.

aftonsång och vaggvisa av estnisk-svenske tonsättaren Eduard Tobin. Tönnu Kaljuste ledde radiokören. Nu andra satsen ur Ludwig van Beethovens violinsonat nummer 5 i F-dur. Här hör vi Isabelle van Keulen.

Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Jag gör det med Siegfried Idyll av Richard Wagner. Christian Matselaru leder Västtyska radions symfoniorkester. Men för alla er nattugglor där ute så kommer ju Nocturno ta vid nu efter tolvslaget och hålla er sällskap med mer klassisk musik.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno denna natt med mig Jack Lantz. Och denna natt på en resa genom den italienska renässansen och tidiga barocken. Det är ensemble Daimonion som tar med oss och vi får möta kompositörer som Dario Castello, Biagio Marini och Cipriano de Rore bland andra. I musik av den där typen där man aldrig riktigt vet vad som ska hända och där det ofta är medryckande och svängigt. Men vi börjar någon helt annanstans i Tyskland där Johannes Brahms levde och verkade. Här hör vi en akademisk festivalouvertyr.

Johannes Brahms akademiska festivalövertyr. Vi hörde Ungerska radions symfoniorkester ledd av Tomasz Vásary. Nästa tonsättare, hans namn kan man hitta stavat på många olika sätt. Så kunde det vara under 1400-1500-talet. Men han uttalas Hackenplein.

Salve Regina av Robert Hackenplane. Här hörde vi BBC Singers ledda av Stephen Clebury. Vi fortsätter brittiskt. Peter Wallock har skrivit denna serenad, dessutom tillägnad en annan britt, nämligen Frederick Delius på 60-årsdagen.

Så låter Peter Warlocks serenad till Frederick Delius. Manitoba Chamber Orchestra leddes av Roy Goodman. Detta är Notturno och nu ska vi röra oss över Engelska kanalen och höra Nicolas Chedevilles musik.

Nicolas Chedevilles blockflöjtsonat i g-moll här med Dorothy Oberlinger och Ensemble 1700. I Finland hittar vi både en målning och en symfonisk dikt med titeln Neiet Niemien Nenise med inspiration som så ofta ifrån Kalevala.

Först framförde Finska radions symfoniorkester och dirigenten Jukka-Pekka Saraste den symfoniska dikten Neiet Niemien Nenisse av Vaino Raitio. Och här senast hörde vi Augusta Holmes Fleur de Nevier med BBC Singers Annabel Thwaites och Hilary Campbell.

Den svenske tonsättaren Bernard Curusels första klarinettkonsert i S-dur går den, och vi hörde Kullervokoijo på klarinett samt Finska radions symfoniorkester, nu ledd av Ulf Söderblom. Vi ska få bekanta oss med hur blommorna lever sitt liv, om det handlar den här musiken.

Blommornas liv av Dora Pijacevic. Vi hörde Ida Gamolin på piano. Och sist innan nattens konsert med italiensk barockmusik, ja, då hör vi Mendelssohns femte reformationssymfoni.

Felix Mendelssohns femte symfoni i D-dur, Oslos filharmoniska orkester ledd av Paavo Berglund, hörde vi här. Detta är Notturn och klockan är 2 och vi ska få lyssna till en konsert med italiensk barockmusik. Vi kommer att börja med en av de mest spännande tonsättarna, Dario Castello.